0: 야치 된 그냥 큰 쪽 뿐 안 봐. 다르타 체적 그 예름 된 존재 반데 완능 천지 보냐 그 다통된 생긴 디나슈니 퍼버 로마 그 사린 제중 세르군 그 양즈글 지야 고디 유올 디나 쪽 뿐 안 봐. 그 양 알마 퍼버 로마 그 사린 제중 세르군 그 랭 님문데 판천할릭 지크르삼나 나츠 다통 큰 그 카브릉정 특급 된치 지금 니가 선든아르 나땅 특급 된치 지금 니가 선든 찌 Тэгэв дэн чиг, джигэсэм нигэ, аргаахсэм тэгэ кэлмдэг хабар юнгвэр ргасэшэ. Вэй чугбэ чу дэму?
1: О, дэму, хознэба дэму.
0: Дэму ян дэна чугбэгэ, шугэ алма пэрбэ жумагэ, ларийн зэйчунг сэргунгэ лэнгдэ, дэгунгэ татунгэ лэнсэндэ жилдэ тэн сэзгэ лэгчэ кэржэ.
1: О, хознэба чу сэрши, дэсэн юнгэ чэкэрнэ.
0: Гуачэн чи?
1: Jiminin ten jumun wa. Hı. Çeftinga moda. Sandeni sota toda ta di moda.
0: Sig ze. Deni sauz ma kuta.
1: O dorji çeftin la dorji çeft.
0: O re dorji çeftinga.
1: Sandeni sota toda ta di moda wa.
0: Sandeni stoti stolata.
1: Hı. Hı. O to ko tu chimen.
0: He re. Dinayang alwa dorji çeftinga. Амнглагнын наян мэчгэнэ мангатина катуутэнди маачгна нги гэнрэнс гоотгилатэнко
1: я
0: чумэгатина мэнтэтэн ацунэн сэндэлэнэм бэргасэшэтина нэккэдэму
1: о демо демо
0: я вэй тупэчу демо
2: демо
0: ари тина тупэгэ шугэ лма пэрвэ ромаг ларин зэжэн сэргэнэг гэлэнэ мэндэ дэгунгэ татунгэлэн сэндэ жилдэтэн сэзгэлэх чикэржи
2: Uchi chung gondomba tsirang dhoma tang chastong se niya tigungwa.
0: Re tigungwa chastongwa chakhi re?
2: O chastongwa ra daga chime dhoma, pomo dhoma, laman zamba. Yayang daga dhomo sutkaranwe dhomo yongla da chandri lakji sakinin.
0: Re dina chua... Chi chungmu ta kayang tashta dada chiching namna nga tsu lian tsinda la nyinga yopi mwenden shi.
2: O nyane do kundara.
0: Ri?
2: Tiga lian tsang jimi no alaman zamba ga aris kila riga sun chang zun chambu tesi da na.
0: Aris kila ayargin tun sim zun.
2: Oya.
0: Ri ti na tanga jima chi mwente ta nyonja churi wajan ta kodri la.
2: ओ ता ना चक रामु अविवशन चक
0: ते गुंदा छु सक जमु मगलगा खपर माजना रिवा चिग चिग चिग चक कागो गो अंदनी कलम ना तारंग चक पुनी ग गई ताक
2: या तना या चक चक तना अनी ग गई तना ता तमो जे को पता जमु खिंग सना रिवा कोंग देन
0: या तिन हम मन तंग आ छलेन सेंदला नेबर गास से तिना निक क देमु
2: या देमु
0: या वे तो पोचो देमु
3: ओ वनला देमो
0: देमो यंतिना तो पुगे शुगे परबो रोमागल हरिन जेजोंग सेरगुनु गलेंग दे सेजगलिक चिकरजे
3: ओ ते न्यान खंगा योंदा दखचे देकनि
0: अरे
3: न दा सुंगुन जें बा ता तंग वा
0: हं
3: हं छुंगो का जोंग दे कंगेलि शा ता योंदा आ दखचे देकनि
0: ग्वाजन छि
3: ओ दे ता दो दो ग खान संगे ओ थोमा थेन जगे आ दो ग थेन सेगो थोमा थेन जगे को Tujunya jundi gaya tisa wazi lantini ki.
0: Adi.
3: Daashi ya mo lantini lakche ya kani ya.
0: Adi, adi, adi.
3: Da lakche di mo zi ya.
0: Adi, adi, adi. Dina, kaya tanga jima ga lantini nga riwa nda yo?
3: Ya, da, da. Nyangka tatama wa chungo nga gangzi gori na chukta.
0: Adi, adi. Ya, dina minti tanga tsu lantini di nyambar gasi shi dina niku ka di mo?
3: Oh, ya, ya, di mo.
0: Ya. We, tupo cho di mo?
4: Oh,
0: Adi muyen tina chungmu ge shuge parwa roma ge larin zejong sergunu ge lengde degung ge tatung ge